Opisa zvamazuro kwazvo vandati no hauya mwana komana wangu timborova basa iri tese zvimboita zvakanaka uri sei mukomana uri nani nai oraita ndoda kuti umboindrojusa song yedu yokutevera iyo rega tiwe kuti inoti chii

kuti malem lighters itisu takawanda kudarikaka zvimwe zvezeka ndapinda ndakamira imimi kuti zviitike ndinenge ndiineme hapana pakuti ndikazviita ndirihwanika 0719255655 makozi ma text message ma WhatsApp messages.